vacker sång. Och den minner mig om just en sång min farmor sjöng en gång. Ja, jag minns att jag var lycklig när jag satt i hennes knä. Och min sann satt inte farmor.

Där fick man Bob Stevens om kärleken finns kvar. En härlig flott låt är ifrån Bob Stevens denna timen. Vi ska bevega oss lite vidare. Vi ska få med oss Christy Berg i dag. Och ja, varför inte? Missing You ligger klar på vår spellista.

Ja, men ska få lite mer svensk musik. Och då har jag plockat ut en svensk sångare, författare. Så synger vi rock'n'roll. Den heter Danny Cultmore. Och här ska man få en i lag med orkestern The Night Drivers i melodin Beware if the Sunday is Bright.

det var det Mavericks det som stoppet så plutseligt. Men det är något som ligger i inspelningarna här, så jag har inte möjlighet att göra något med det själv. Det var då alltså The Mavericks med Back in Your Arms Again. Tillbaka i armarna dina igen. Och man skilde ju lag, men här är jag nu. Tillbaka i armarna dina, och här kommer det bli. Alltid. Så kommer I Love You So med BZN.

så tänkte jag på ett lite svensk inslag. Lasse Stefans. De har lagt sig på Møye Country och albumet Trouble Boys kom i 2013 och då fant jag ut med tar titelsporet.

Där fick med Marbrit och Palomas. Jag ska vänta den timmen. Men jag ska på väg oss lite vidare. Vi kom till delen av programmet hvor vi ska presentera två nya in i arkivet. Och då ska vi först och främst få med oss en härlig god låt här ifrån svensk, eller förstå att bägge är svenska idag av en eller annan stor grund. Men nog om det. Det var ju hoppligt mycket musik som kommer ner idag. Men då ska vi först av allt starta med ett band som hette, hvis jag uttalar det riktigt, Benrix och Ingen annan är som du.

Det var ingen dans som det det. Det med Jan-Erik Olsens orkester. Då ska vi bevega oss lite vidare I vår musikalske vandring till Tor Görans och Maldin kom ta mig hem.

0: Och då solen ej blommorna når.
1: Det var givet en blomma du får för vår kärlek denna härliga fredagskväll. Fredagsdansen går mot slutet. Jag gör denna Västersjö. Säg tusen hjärtligt tack för följe. Meg och dig har oss igen nästa fredag. Den nya och en utgåva av fredagsdansen från 22 till midnatt. Och så går vi tillbaka måndag till med fredag från 9 till 10 på förmiddagen. Och ja, nu får du musikmaskinen vår fram till klockan blir 10 lördags förmiddag. Då är det Sonja i studio från 10 till 11. Så det är Jostein och så går det slag i slag ut över hela lördag, eftermiddag och kväll igenom. Jag har flytt idag med Striplås och melodin Sommar och kärleken. Och så önskar jag dig en härlig god natt. Sov gott!